0: DW mutum da duniyarsa.
1: Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa tare da ku a wani sabon shirin na mutum da duniyarsa. Shiri ne dake yin nazari kan al'amuran da suka shafi muhalli da yanayi, da kuma ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus. Latifa Mustafa Ja'far ke jin akalar shirin na wannan lokaci.